0: и катаринчицу, на штросмайерцу, на гричу.
1: Tu, u Zagrebu, tu sam, u svom nebu.